0: Zëri jyt e ardhna jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk e shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jyt e ardhna jote, zgjedh.

0: Zëri jëtë e arna jëtë, zgjelia jëtë.
1: Më 28 qërshovër, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jetan në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qërshorë. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jëtë e arna jote zgjedhje.

0: Zëri jyt e arna jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndot të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jyt e arna jote, zgjellja jote.

0: Zërëjët e ardhna jote, zgjelja jote.
1: Më 28 qërshor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzoj të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at/migrantenbeirat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
0: Zëri jët e ardhna jote, zgjellja jote.
2: La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor.
3: O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire. Sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.

0: Zëri jyt e arna jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndër të votës dhe bëjë zërin tënë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë ka data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryziu.
0: Zëri jyt e arna jote, zgjellja jote.

0: Zërijët e ardhmja jote, zgjellja jote.
1: Më 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Graz dhe nuk ke shtetësi të një vendi të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndot të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryziu.

0: Zëri jëtë e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedhë këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzot të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin të ndë pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantenbajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të ardhmen tënd.

0: Zëri jëtë e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzot të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin të pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të ardhmën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryeziu.

0: Të nderuar dëgjues, sot mirë se erdhët në programin e Gjuhës Shqipe. Sot ju ftojmë për një bashkëbisedim të veçantë që na çon drejt brigjeve të Adriatikut në Zar, ku atje një komunitet shqiptar me rënë të thella historike vazhdon të ruaj gjallë identitetin, gjuhën dhe traditat e tij ndër shekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikol Prek Palaj, kryetari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj, është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zar. Më ndëgjoni?
1: Po, pa tjetër.
0: Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Nikol. Unë me Vebeja, me kolegun tim Vebeja Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nikolin. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore shqiptarve të e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve për pjeket për ruetjen në gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimin e trashëgimisë dhe të krenarisë. Vebe, më ndëgjon?
2: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka, Vebe, keni ndonjë pyetje?
2: Natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbreshëve të Zarës me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafir të çmuar. Edhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbreshëve të Zarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi kanë bërë deri tani. Do thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me mësafir të ndëruar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiru që spari që mësafirët të prezentohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tuaj Shqipe.
0: Pa